0: Sine të Gjerki. Unë qa botë se Gjeri pare, unë qa hesi për foshta, da... O, ta i botë suni pa dujti pini e të ne, ta tali e për foshta unë, për më shësja.
1: E bebi si ki unë qa? Një si ki plasë ka ikin, e cënë që vera luse, bellurinin alire o gojta lau kantu ikushit, e bisiki ko unë qa koshatu gira. Ma e pikajnë, orxat me ez, mi denek bisiki unë qa kantatu dute gero. Bozkatuko dugu gure ohentzat, me denek biziki unxak antatu dute eta giro biziki gure.